0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Nangita ba ka og katol? Katulad ko ba?
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!